0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар, щоб в твоєму домі завжди

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. «Важка ділянка». Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл «Іншої» має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі «Інша» промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. «Інша» порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці топ-10. «Інша» – «За шию». Дужний
2: вибух. Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені.

Тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представ Україну на Кідейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довше. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику, але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом, а далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

0: із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27 починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
1: Цікаві факти.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельзи. Yeah!

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Кургант енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг.

ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ого, друзі. Або я...
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».

0: Радіо Тім уже на зв'язку. Мене звати Настя. Сьогодні будемо разом із вами. Доброго ранку. 22 вересня, вівторок маємо. Цікаво, як більшість із вас добирається до робочого місця. І добре, звісно, якщо вам потрібно лише піднятися, випити води і сісти за ноутбук. Але ж не усім так щастить, а з такою погодкою за вікном хочеться тепла, комфорту. Дорогою до робочого місця може забезпечити це власна автівка, а і тут приховані переваги теж є. Додатковий заробіток дорогою до місця заробітку. Отак от закрутилось. Щоправда, така тенденція є поки в Австралії. Відповідальним водіям там не просто бажають щасливої дороги, а ще й доплачують. Навіщо це і чи варто таке впроваджувати в Україні, розкажу трошки згодом. Вам побажаю гарного, спокійного дня. Пийте каву, гаряченький чайочок, будьте обережні на дорогах і гайда працювати натхненно цього вівторка.
1: Тім FM. Новини на Тім FM.
0: Маємо вже 7:04. З вами Радіо Тім, актуальна добірка новин, і розпочнемо з головних подій області.
1: Новини Чернігівщини.
0: Насамперед про те, що повітряну тривогу оголосили у Прилуцькому, Чернігівському, Курюківському та Новгород-Сіверському районах. Подбайте про власну безпеку і перебувайте за можливості у безпечних місцях. І до новин. У Чернігові прийняли близько 6 тисяч заяв на допомогу за програмою «Зимова підтримка». Її розмір становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Документи приймають у кількох пунктах міста до 30 жовтня включно. Подання заяви не гарантує автоматичного призначення коштів, а лише вносить домогосподарство до переліку потенційних отримувачів. Рішення про виплату залежатиме від фінансування та пріоритетів міжнародних і національних організацій. Жителька Чернігова втратила понад 100 тисяч гривень через шахрайську схему з онлайн-заробітку. У соцмережі вона знайшла оголошення, автори якого пропонували ставити вподобайки товарам, а потім купувати їх за власні кошти. За це жінці обіцяли виплачувати відсотки. Після переказу грошей на сторонні рахунки вона не отримала ані прибутку, ані вкладених коштів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство. У Чернігові під час комендантської години водій автомобіля «Кія» не виконав вимогу поліції про зупинку та почав тікати. На проспекті Миру він зіткнувся з евакуатором, який завантажував інший автомобіль. Патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від огляду. Також з'ясувалося, що водія раніше позбавили права керування транспортом. На нього склали 4 адміністративні матеріали, автомобіль евакуювали на спецмайданчик. На Чернігівщині 74% шкіл працюють очно. Частина закладів використовує ротаційну схему. Тиждень навчання у школі чергується з тижнем удома. Ще 21% шкіл організували змішаний формат, а 5% працюють дистанційно. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Усі учні, які фактично перебувають у школах, отримують безоплатне харчування. Далі. Від початку вересня Росія випустила по Україні близько 1900 реактивних ударних безпілотників. Загалом за час їхнього застосування російські війська запустили близько 7700 таких дронів. Про це повідомив представник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, сили оборони знешкоджують приблизно 60% реактивних безпілотників. Росія також змінює маршрути і тактику атак, враховуючи хмарність, туман та інші погодні умови, які можуть ускладнювати роботу української ППО. Українська оборонна компанія «Влучник» завершила внутрішні випробування нового дрона-перехоплювача «Зореліт В5». Його розробили для боротьби з реактивними ударними безпілотниками та дронами-розвідниками. Максимальна швидкість апарата становить 416 км за годину, а дальність польоту – до 47 км. Перехоплювач може нести від 300 до 600 грамів вибухівки. Компанія заявляє про готовність постачати дрон військовим частинам. Однак його державна кодифікація ще триває. У Києві двох юнаків засудили за підпал релейної шафи залізниці поблизу станції Дарниця. За даними слідства, пропозицію здійснити диверсію вони знайшли в Телеграмі та погодилися на винагороду у $100. Один із хлопців підпалив обладнання, інший допомагав і знімав пожежу для звіту замовнику. Суд призначив 20-річному обвинуваченому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Інший отримав 10 років позбавлення волі без конфіскації, оскільки на момент злочину був неповнолітнім. Від початку нового маркетингового року Україна експортувала майже 4 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Постачання кукурудзи сягнуло 1 мільйона 800 тисяч тонн, майже вдвічі більше, ніж на цю дату торік. Водночас експорт пшениці скоротився з 4 мільйонів 100 тисяч до 2 мільйонів 300 тисяч тонн. Ячменю поставили 420 тисяч тонн. Експорт борошна також зменшився вдвічі – до 6 800 тонн.
1: Новини спорту.
0: Український ультраплавець Андрій Савицький установив національний рекорд в одиничному запливі на відкритій воді на 100 кілометрів. Дистанцію на Київському озері Небреж він подолав за 38 годин 16 хвилин і 15 секунд. Результат зафіксував Національний реєстр рекордів України. У цій категорії рекорд офіційно зареєстрували вперше. Андрій Савицький є майстром спорту з плавання та багаторазовим призером чемпіонатів України.
1: Хороше наостанок.
0: Український науково-фантастичний фільм «Ти космос» покажуть у трьох містах Японії. Покази відбудуться 17 жовтня в Токіо, 7 листопада в Осаці і 21 листопада в Сендаї. Режисером стрічки став Павло Остріков. Фільм розповідає про українського космічного далекобійника, який після знищення Землі намагається врятувати француженку Катрін. Картину створили за підтримки Держкіно у міжнародній копродукції з Бельгією. Поки це всі головні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 8:00.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти. Погода.
0: Сьогодні у вівторок, 22 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові дрібний дощ триватиме протягом дня. На півночі області, зокрема в Курюківці та в центральній частині, в районі Ніжина, дощитиме переважно вранці. Однак ймовірність дощу зберігатиметься і у день. На півдні, зокрема у Прилуках, нічний дощ уранці послабшає і припиниться лише увечері. У день же температура повітря у Чернігові прогріється до 14 градусів, у Корюківці до плюс 15, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до плюс 16, і найтепліше буде у Прилуках до 17 теплих градусів. Швидкість вітру сьогодні від 1 до 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Ну а відносна вологість повітря коливатиметься від 60 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено по всій території Чернігівської області. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза, тож перебувайте у безпечних місцях.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:22.
1: Ви слухаєте радіо Тім. Обіцяла ж вам розказати про те, як можна додатково підзаробити дорогою на роботу. В австралійському місті Маджимап вирішили не лише штрафувати порушників, а й винагороджувати, але це лише відповідальних водіїв. Під час перевірки на алкоголь автомобілісти, які покажуть нульовий результат, можуть отримати від поліції ваучер на 200 австралійських доларів. У межах експериментальної кампанії правоохоронці планують роздати поки 100 таких винагород. У поліції пояснюють, що зазвичай дорожні перевірки асоціюються лише з пошуком порушників, але цього разу поліціянти хочуть також подякувати людям, які не вживають алкоголь перед поїздкою і дотримуються правил дорожнього руху. Таку ініціативу запропонував місцевий комітет із безпеки дорожнього руху. На 100 ваучерів загалом витратили 2000 австралійських доларів, а кошти надала тамтешня організація, яка допомагає людям з проблемами, пов'язаними з алкоголем та наркотиками. Поки експерти обережно так оцінюють цю програму. За їх словами, подарунки такі, звісно, можуть покращити взаємодію між поліцією та громадою. Проте поки невідомо, чи зменшать вони реальну кількість нетверезих водіїв на дорогах. Ну, після завершення кампанії правоохоронці проаналізують результати, економічну вигідність і вирішать, чи варто повторювати

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс!

0: 7:42 вже на студійному годиннику Радіо Тім. І саме час дізнатися про те, що сьогодні приготували нам зірки. Тож далі астрологічний прогноз.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І так, овни, не витрачайте час сьогодні на жалість до себе, бо вам знадобляться зібраність і працездатність. Зосередитись потрібно на конкретній справі. Тельці, емоційне напруження може спровокувати спалахи гніву, тому контролюйте слова і реакції. А надлишок енергії краще спрямувати на роботу, прибирання чи фізичну активність. Близнюки, за можливістю проведіть частину дня наодинці з собою і скоротіть кількість зайвих розмов. Раки, приплив енергії спонукатиме цього вівторка вас братися за кілька завдань одночасно, тому варто скласти чіткий план. Леви, не поспішайте засуджувати вчинки людей, навіть якщо вони здаються вам неправильними. Спочатку вислухайте чужі аргументи, ну а вже потім робіть висновки. Діви, у розмовах із близькими сьогодні можливі непорозуміння через надмірну вразливість, тому не загострюйте суперечки та відкладіть важливі розмови. Терези, сьогоднішній день буде дуже сприятливим для виправлення давніх помилок у роботі та в особистих стосунках. Варто завершити недопрацьовані проєкти. А ось скорпіонам поліпшити стосунки з близькою людиною допоможуть терпіння і готовність до компромісу. Стрільці, для вас матеріальні питання краще тимчасово відсунути на другий план і на завтра або післязавтра. Приділіть увагу навчанню, творчості або внутрішньому розвитку. Козероги, не відмовляйтеся в допомозі людині, яка звернеться до вас із проханням. Те, що вам здається дрібницею, для когось може стати суттєвою підтримкою. Водоліям, астрологи говорять звернути увагу на випадкові зустрічі, слова та несподівані підказки долі. Вони можуть допомогти знайти правильне рішення. І риби, знайдіть час для повноцінного відпочинку і сьогодні не перевантажуйте себе справами. Відновлені сили незабаром знадобляться для важливого професійного кроку.
1: Тім FM.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 8:22. З вами на зв'язку Team FM. Як завжди, дослідження різні не стоять на місці, технології беруть вгору. І чим нині порадували нас науковці, розкажу далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Хворобу Альцгеймера вже можна сповільнювати. Дослідники говорять про новий етап у лікуванні. Стався важливий сув, однак назвати цю хворобу поки невиліковною зарано. Сучасні препарати не відновлюють втрачені функції мозку, але можуть помірно сповільнювати розвиток захворювання на ранніх стадіях. У Сполучених Штатах схвалили вже препарати, які впливають на накопичення білка бета-амілоїду в мозку і призначені людям із легкими когнітивними порушеннями або початковою деменцією, спричиненою хворобою Альцгеймера. Ефект лікування наразі оцінюють як помірний, а підходить воно не всім пацієнтам. Дані ліки можуть спричиняти набряки або невеликі крововиливи в мозку, тому потребують реального відбору хворих і постійного контролю і спостереження. Важливим напрямом залишається все ж профілактика деменції, бо за оцінкою медичного журналу The Lancet, до 45% випадку цієї хвороби потенційно можна відтермінувати або загалом запобігти, зменшуючи вплив 14 чинних ризиків. І серед них це високий тиск, холестерин, куріння, діабет, надмірний алкоголь, депресія та недостатня фізична активність. Все ж науковці наголошують, що ключове значення має рання діагностика, оскільки нові методи лікування найефективніші якраз на початку хвороби. І за прогнозами, до речі, до 2050 року кількість людей з деменцією у світі може зрости до 139 мільйонів. Уявіть собі. Тому дослідники і наголошують на важливості таких досліджень. Повноцінного лікування, яке б могло повністю зупинити або повернути хворобу назад, поки немає. Проте робота в цьому напрямку йде. Наука не стоїть на місці, зокрема і медична галузь. Тож далі тільки більше відкриттів, досліджень і позитивних результатів. Сподіваємось.
1: Team FM.
2: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: жити.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:41.
1: Ви слухаєте радіо Тім. І поки продовжимо говорити про технології, інновації і так далі. Людський мозок залишається одним органом, однак різні його частини, виявляються, можуть формуватися з двох окремих типів клітин-попередників. Такого висновку дійшли дослідники Стенфордського університету. Під час дослідів на ембріонах мишей науковці простежили за двома популяціями ранніх клітин. Одна з них утворювала передній і середній мозок, пов'язані з мисленням, мовленням та обробкою інформації, а інша давала початок задньому мозку, який бере участь у регулюванні дихання, ковтання, сну і наших інших життєво важливих функцій. Так ось ці клітинні лінії не змішувалися вже на найраніших досліджених етапах. Водночас автори не стверджують, що сучасний мозок буквально складається з двох самостійних органів. Йдеться лише про два окремих шляхи його формування. Це відкриття допомогло дослідникам виростити з людських стовбурових клітин моторні нейрони заднього мозку. А раніше це було складно зробити в лабораторії. Клітини генерували електричні сигнали та мали ознаки нейронів, які були пов'язані із керуванням м'язами обличчя і ковтанням. Новий метод покращить лабораторне моделювання спінальної м'язової атрофії та інших захворювань, які вражають відповідні нейрони мозку. Тож, ще один доказ того, що можемо спати спокійно. Науковці не залишать хворобам жодного шансу, працюють невпинно. Проте, знаєте, і нам не варто нехтувати здоров'ям.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Реклама.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 8:55. З вами Тім ФМ. Тривогу знову оголосили у Чернігівському районі. Триває вона також досі і Новгород-Сіверському. Жовтий рівень небезпеки. Будьте уважні та обережні. Ми почуємось з вами вже за кілька хвилин. Будемо говорити про останні важливі події, зокрема, зведення Генштабу, міжнародну підтримку, соціальні виплати, гуманітарні місії та спортивні здобутки. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. З вами Радіо Тім, і це актуальна добірка новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Сновську 21 вересня російський ударний безпілотник упав на території приватного домогосподарства. Внаслідок влучання загорілася господарська будівля. Інцидент стався під час чергової атаки на Чернігівщину. За даними обласної поліції, людей не травмовано. Уранці сьогодні російські війська завдали удару по Чернігову. Вибух у місті пролунав близько 6:30. За даними міської ради, удар припав на північно-східну околицю обласного центру. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюють. Чернігівщина та ще 5 областей отримали енергетичне обладнання майже на 5 мільйонів євро. Допомогу надали Велика Британія, Ірландія, Норвегія та Європейський Союз через фонд підтримки енергетики України. Партнери передали силові трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, кабелі та інше устаткування. Обладнання також спрямували до Вінницької, Харківської, Запорізької, Львівської та Дніпропетровської областей. Його використовуватимуть для відновлення і зміцнення енергетичної інфраструктури. Гуманітарна місія «Проліска» поступово відновлює безоплатні соціальні автобусні маршрути у громадах Чернігівщини. Загалом в області розробили 42 маршрути у 12 громадах. Однак 31 із них призупинили з 15 серпня через потребу в евакуації людей на Донеччині та Дніпропетровщині. Перевезення продовжували лише в Бахмутській та частково у Куликівській громадах. Відновлення призупинених рейсів розпочали вже 20 вересня. Також планують запустити ще 25 маршрутів, переважно в громадах Ніжинського району. Нині тривають тендери на перевезення. У Чернігівському обласному художньому музеї відкрили фотовиставку «Ненароджені для війни». Експозиція присвячена військовослужбовцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вона налічує близько 300 колажів з історіями загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників і захисниць. Виставку організувало об'єднання родин військовослужбовців бригади. Раніше експозицію представили в інших містах України, а також в Італії та Польщі. У Чернігові 22 вересня через аварійно-ремонтні роботи тимчасово припинять водопостачання на 2 вулицях. Обмеження діятимуть до 16-ї години сьогодні. Без води залишаються будинки на вулиці Олександра Довженка, а також на вулиці Лисенка. Зниження тиску та поява осаду можливі на вулицях Тихій, Успенській, Лісковицькій і Старостриженській, а також у Тихому провулку. Блог інших новин розпочнемо зі зведення Генштабу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 248 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 штурми. На Костянтинівському напрямку відбулося 19 атак, на Гуляйпільському – 14. Ворог завдав 87 авіаударів, скинув 305 керованих авіабомб та здійснив майже 2800 обстрілів. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила 1230 військових, 3 танки, 9 бронемашин і 42 артилерійські системи. Міністерство оборони допустило до постачання у війська новий броньований пікап українського виробництва «Гюрза-01». Машину створили на базі Dodge Ram 5500. Вона може перевозити 5 військовослужбовців у спорядженні та майже 2 тонни вантажу. Автомобіль має протикульний і протиуламковий захист, а також відповідає стандартам НАТО щодо стійкості до підриву на мінах. Пікап обладнали камерами спостереження, системою радіоелектронного захисту та автоматичним пожежогасінням. Із 1 січня 2027 року в Україні зміняться правила виплати дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. Допомога складатиметься з базової виплати та окремої надбавки на догляд. За умови базової величини у 4 тисячі гривень родини дітей з інвалідністю підгрупи А отримуватимуть від 16 тисяч гривень на місяць. Для інших дітей, які офіційно потребують догляду, загальна виплата становитиме від 12 тисяч гривень. Закон уже підписаний президентом, його основні положення запрацюють на початку наступного року.
0: Новини спорту.
2: Збірна України здобула 4 медалі чемпіонату Європи з прибережного веслування в Іспанії. Катерина Дудченко та Євгенія Довгодько вибороли золото у жіночій парній двійці. Дудченко також стала срібною призеркою в одиночці, а чоловіча четвірка зі Стерновим посіла друге місце. За інформацією Суспільного, ще одну нагороду українці здобули серед спортсменів до 19 років. Ксенія Ратушняк і Максим Сівко вибороли бронзу в пляжному спринті. Ця дисципліна увійде до програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогоднішнього вівторка на Чернігівщині буде переважно хмарно та дощитиме. У Чернігові невеликий дощ прогнозують упродовж усього дня. На півночі області, в районі Курюківки та в центральній частині поблизу Ніжина основні опади очікують вранці, хоча місцями дощ можливий також і вдень. На півдні у Прилуках дощ поступово слабшатиме, однак припиниться лише увечері. Денна температура в області становитиме від 14 до 17 градусів тепла, у Чернігові очікують до плюс 14, у Курюківці до плюс 15, у Ніжині та Новгороді-Сіверському плюс 16 і найтепліше у Прилуках до плюс 17 піднімуться стовпчики термометрів. Вітер від 1 до 5,5 метрів за секунду варто очікувати сьогодні. Атмосферний тиск коливатиметься від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря від 60 до 100%.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.

втім, там де ти. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».

0: Українська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 9 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Сьогодні, виявляється, відзначають Всесвітній день троянд. Проте це свято зовсім не пов'язане саме із квіткою, а воно підтримка людей, означає, які борються з онкологічними захворюваннями. Цей день було започатковано на згадку про 12-річну Мелінду Роуз, якій діагностували рідкісну агресивну пухлину у свій час. Попри важку свою хворобу, дівчина підтримувала інших пацієнтів і надсилала їм листи, вірші, добрі побажання і квіти, закликаючи не втрачати надії, любові до життя та наснаги. І ось на честь Мелінди троянда стала символом турботи та солідарності. Годиною раніше ми з вами говорили про наукові дослідження та важливі прориви у сфері медицини. Так ось, Всесвітній день троянд сьогодні також нагадує про важливість профілактичних обстежень, про своєчасну діагностику та уважного ставлення до свого здоров'я.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 44 хвилини. Кілька хвилин раніше оголосили повітряну тривогу у Курюківському районі області. На додачу, жовтий рівень небезпеки залишається і на Новгород-Сіверщині. Спускайтеся в укриття та безпечні місця. Тім FM залишається з вами на зв'язку, тож хто бажає почути гороскоп, що зірочки підготували на цей поточний тиждень, робіть приймачі гучніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овни, на початку тижня використайте сприятливий час для переговорів і розв'язання важливих питань, ну а емоції можуть тим часом загостритися вже під кінець тижня. Тельці, ці дні сприятимуть спокійному спілкуванню та досягненню домовленостей. А вже ближче до вихідних зберігайте тверезий погляд на події і не довіряйте першому враженню. Для близнюків цей тиждень підійде у сфері навчання, планування та обговорення нових ідей. Фінансові питання слід розв'язати на вихідних. Ракам астрологи радять зберігати рівновагу між роботою, домом та особистими потребами. Важлива розмова з близькою людиною цими днями може багато прояснити. Леви, цього тижня нові ідеї та корисні знайомства допоможуть впевнено рухатися вперед. Ну, а нагода продемонструвати свої здібності з'явиться наприкінці тижня. Для дів це вдалий час для переговорів і впорядкування планів, а ще варто переглянути режим дня та відмовитись від звичок, які забирають ваші сили. Терези, цього тижня ви відчуєте більше впевненості, натхнення та бажання спілкуватися. А от скорпіонам зірки радять під час важливих розмов ретельно добирати слова та не поспішати з висновками. Стрільці, поточний тиждень сприятливий для презентацій, переговорів і загалом розширення кругозору. Тож важлива новина або розмова може змінювати ваші погляди. А от козирогам теж варто придивитися до ділових переговорів, а в фінансових питаннях варто уникати поспішних покупок. Водолії. Початок тижня принесе творчі ідеї та підтримку, а відпочинок вже буде на вихідних. Ну і риби, приділіть час глибоким розмовам і пошуку нових знань. Так говорять вам зірочки. Наприкінці тижня не дозволяйте емоціям і фантазіям підміняти реальні факти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

0: 9 годиною 56 хвилин. Ви на хвилі Team FM. Повітряну тривогу оголосили ще у Ніжинському та Чернігівському районах. Тож нині дронова загроза у Ніжинському, Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Подбайте про власну безпеку та безпеку близьких. Уже за менш ніж за 4 хвилинки стартуватиме нова ефірна година і актуальний випуск новин. Тож долучайтеся до етеру, поговоримо про головні події області, України та світу.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та година за Києвом. Ви на хвилі радіо Тім. І до вашої уваги актуальна добірка новин. Традиційно найперша про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Опалювальний сезон на Чернігівщині розпочинатимуть з урахуванням погодних умов. Рішення ухвалюватиме кожна громада окремо. Коли середньодобова температура протягом 3 діб становитиме 8 градусів тепла або нижче. Також враховуватимуть готовність котелень, стан мереж і запаси палива. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, область формує резерв генераторів і посилює захист критичної інфраструктури. Частину підготовчих робіт уповільнюють російські атаки на енергетичні та цивільні об'єкти. Ніжинське надлісництво вперше від початку повномасштабної війни отримало можливість відновити міжнародну сертифікацію лісів. Фахівці ДСНС обстежили понад 1500 гектарів і визнали цю територію безпечною для лісогосподарських робіт. Із 2022 року близько 80% лісів надлісництва вважали потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. На окремих ділянках провели технічне обстеження та знешкодили знайдені боєприпаси. Для отримання сертифікатів надлісництво ще має успішно пройти відповідні аудити. На Чернігівщині поліцейські провели у навчальних закладах заходи до Міжнародного дня миру. Учням розповіли про історію цієї дати та значення взаємоповаги і підтримки. Окрему увагу приділили безпеці дітей під час воєнного стану. Школярам нагадали правила дій під час повітряної тривоги та у разі виявлення підозрілих предметів. Діти долучилися до обговорень і створили тематичні роботи про мир, повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. В Олександрівській сільській бібліотеці відбулася осіння зустріч розмовного клубу «Сузір'я». Захід провели під назвою «Осінь у душі, тепло на серці». Учасниці згадували молоді роки, ділилися приємними спогадами та співали пісень. Спілкування продовжилося за чашкою чаю. Такі зустрічі створюють простір для відпочинку, взаємної підтримки та емоційного відновлення, зазначає Бобровицька міська рада на офіційній сторінці. Прилуцькому скульптору та художнику Семену Кантору посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Прилуки». Відзнаку під час церемонії у краєзнавчому музеї передали його дружині Катерині Кантор. Митець жив і працював у Прилуках із 1971 року та створив низку пам'ятників – барельєфів, бюстів і меморіальних дощок. Серед найвідоміших його робіт – пам'ятник Володимиру Мономаху та створений у співавторстві монумент Тарасові Шевченку. Як повідомляється у сюжеті місцевих медіа, упродовж 18 років Семен Кантор також викладав ліплення у Прилуцькій школі мистецтв. Поки це всі регіональні новини, рухаємось далі. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліфом у аеропорту Шеннон в Ірландії. Про це повідомило агентство Reuters. Зустріч відбулася 21 вересня, коли літаки обох посадовців зупинилися на дозаправлення. Зеленський прямував до Нью-Йорка для участі в заходах Генеральної асамблеї ООН, а Редкліф повертався із зустрічі з президентом Єгипту. Зміст їхньої розмови джерела не розкрили. Уночі Росія атакувала Україну ракетами різних типів і 212 ударними та імітаційними безпілотниками. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 186 повітряних цілей. Серед них ракета «Калібр», 8 реактивних безпілотників «Бандероль» або «Дань-Т» та 177 дронів різних типів. За даними повітряних сил, зафіксовані влучання на 22 локаціях, падіння уламків ще на 4. «Нафтогаз» і польський концерн «Орлен» підписали меморандуми про постачання газу та нафтопродуктів до України. Перший документ передбачає постачання 3 партій скрапленого природного газу у першому кварталі 2027 року. Другий меморандум уклали «Орлен» та «Укрнафта». Він стосується нафтопродуктів на суму 500 мільйонів доларів. Компанії також розглядають постачання української нафти на європейські нафтопереробні заводи. Окрім того, обговорюють передачу «Укрнафті» вживаних паливовозів для забезпечення стабільної логістики. Військовослужбовці з медичними обмеженнями можуть укладати нові контракти на загальних підставах. Посада та умови служби мають відповідати висновку військово-лікарської комісії, пояснили в Міноборони. Служити вони можуть у частинах забезпечення, навчальних і медичних закладах, а також у підрозділах логістики, зв'язку, охорони та оперативного забезпечення. Це стосується рядових, сержантів, старшин і офіцерів, зокрема мобілізованих та резервістів. Для укладення контракту необхідний висновок ВЛК про придатність до служби за контрактом відповідного складу. За 8 місяців 2026 року в Україні сталося понад 16 тисяч дорожніх аварій із загиблими або травмованими. У цих ДТП загинула 1741 людина. Ще понад 20 тисяч зазнали травм. За даними патрульної поліції, 42% таких аварій сталися через перевищення швидкості. Верховна Рада раніше не підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за це правопорушення. Для ухвалення забракло одного голосу. Нині штраф за перевищення швидкості більше як на 20 км за годину становить 340 гривень.
1: Новини спорту.
3: Вихованці Бобровицької дитячо-юнацької спортивної школи виступили на чемпіонаті України з дзюдо в Луцьку. Ярослав Бацій здобув срібну медаль серед спортсменів до 15 років у ваговій категорії понад 73 кілограми. Валерія Дараган посіла 5-те місце у категорії понад 78 кілограм серед молоді до 23 років. Анастасія Булах провела на турнірі 2 поєдинки. Спортсменів підготував тренер Микола Булах. Українки Марія Шкурат і Маргарита Вапняр здобули срібні медалі чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед спортсменок до 18 років. Змагання відбулися у турецькому місті Фоча. У фінальному матчі український дует поступився представницям Нідерландів Ярі Бот і Матільді де Гроут. Зустріч завершилася з рахунком 2-0. За повідомленням Укрінформу, бронзові нагороди вибороли волейболістки з Німеччини.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні запустили мобільний застосунок «Агенти крові» для донорів. Він повідомляє про термінову потребу в донорах певної групи та показує актуальні запити на компоненти крові. Користувачі можуть зберігати історію донацій, вести особисту статистику і планувати наступні візити. За здавання крові у застосунку також нараховують цифрові відзнаки. Як повідомляє громадська організація «Агенти крові», сервіс уже доступний для смартфонів на операційних системах iOS та Android. Станом на 10-ту це всі головні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину об 11-й. Далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні у вівторок на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові дрібний дощ триватиме протягом дня. На півночі області, зокрема у Корюківці та в центральній частині в районі Ніжина, дощитиме переважно вранці. На півдні у Прилуках нічний дощ уранці послабшав і припиниться лише ввечері. У день у Чернігові повітря прогріється до 14 градусів, у Корюківці до 15, ще тепліше у Ніжині та Новгороді-Сіверському, там стовпчики термометрів покажуть плюс 16 сьогодні, і у Прилуках до плюс 17 градусів тепла обіцяють синоптики. Швидкість вітру до 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск в середньому 748 міліметрів ртутного стовпчика. І відносна вологість повітря в області сьогодні до 100% позначки.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.

світло зникло і все пропало, досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти.

0: 10 година і 19 хвилин. Тіну Кароль щойно прослухали на хвилі радіо. Тімо, ну чому він такий хороший? Я не знаю, про що ви думаєте, коли слухаєте цю пісню, але саме зараз мені чомусь захотілося подумати про власний автомобіль. Ось такий теж вайб він навіює. Хороший, седативний, як сказала пані Тіна, просто заспокійливий. Автомобільна тема звучатиме цієї ефірної години на хвилі радіо Тім. І далі слід таки поговорити про автівки, про наші з вами класні зручні автівки і про безпеку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Водіям радять не чекати першого снігу, аби замінити літні шини на зимові, а головний орієнтир все ж залишається тут температура повітря. Перевзувати автомобіль варто, коли середньодобова температура стабільно опускається до плюс 7 градусів і нижче, і, звісно, зважати на погодні умови. За холодної погоди літня гума твердіше та гірше щеплюється з дорожнім покриттям. І це стосується, до слова, не лише засніжених і вкритих льодом доріг, а й просто холодного, сухого чи мокрого асфальту. Зимові шини мають інший склад гуми і саме тому зберігають еластичність на більш низьких температурах. Повний привід також зимові шини не замінює, а лише допомагає автомобілю під час розгону. Система стабілізації та антиблокування коліс те теж цілком не здатні компенсувати недостатнє щеплення шин із покриттям. Перед встановленням необхідної зимової гуми потрібно перевірити залишок протектора, вік гуми і відсутність тріщин і деформацій. А ще автоексперти радять восени частіше контролювати тиск у колесах, адже під час похолодання прийнятно, що він буде знижуватися. Ще трішки і пора вже буде діставати зимові шини з місць їх зберігання. Ну або ж відкривати гаманець і замовляти нові, тут вже як пощастить. Кого там засмутила, вибачте, та безпека понад усе. І Team FM вам нагадає про це.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
1: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
5: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 10 година і 41 хвилина. З вами тримає зв'язок Team FM. Ми продовжимо автомобільну тему про отримання водійського посвідчення. Наразі поговоримо, які правила діють зараз і що потрібно, аби стати кермавичем.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: 40 годин практики в автошколі може виявитись недостатньо. Аби впевнено почуватися за кермом, майбутній водій може взяти додаткові заняття з інструктором. Встановлена державою тривалість навчання є мінімальною, а не максимальною. Для отримання посвідчення водія необхідно опанувати теорію. Зараз теоретичний іспит можна самостійно скласти або в центрі МВС, або в ліцензованій школі. А вже після успішного складання теорії кандидат переходить на наступний крок, так би мовити, до практичних занять. Для категорії Б передбачено щонайменше 40 годин водіння на автомобілі з механічною коробкою передач. Для машин на автоматі мінімальна програма 38 годин. Будете опрацьовувати рушання, зупинку, повороти, перестроювання, проїзд, перехресть, паркування, ну і так далі. Різні дорожні умови. Якщо ж після обов'язкової програми не впевнено, все ж учень буде виконувати якісь маневри, то можна буде продовжити заняття. Після завершення навчання кандидат складає внутрішній практичний іспит в автошколі і потім допускається до реєстру МВС. Для складання іспитів необхідні документи, що посвідчують особу, податковий номер, підтвердження місця проживання і чинна медична довідка, звісно. І теоретичний, і практичний іспит проводять безпосередньо у сервісних центрах МВС. Скласти їх онлайн не вийде. Лише за персональною явкою, так би мовити. Головним результатом все ж має бути не формальне відпрацювання кількості годин, а все ж здатність безпечно керувати автівкою в реальних умовах за якихось небезпек поруч. Тож, давайте разом дбати про безпеку на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху і поважати водіїв.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: еспресо макіато.
1: На студійному годиннику радіо ТІМ 10:55. Вже менш ніж за 5 хвилинок будемо говорити про важливі події станом на зараз. Поговоримо про ситуацію на прикордонні Чернігівщини, інші, звісно, регіональні новини і далі більше про українських військових полоні, житлові сертифікати та з цікавого про нові правила гонок Формули 1. Залишайтеся з нами на одній хвилі і будемо разом дізнаватися важливі новини.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім FM.
3: Маємо 11 годину. Ви на хвилі Тім FM. Головні події станом на цю годину. Далі в етері.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 21 серпня атакували три прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися 6 сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській та Курюківській громадах. Загалом прикордонники зафіксували щонайменше 15 вибухів. Росіяни застосовували міномет, ударні та FPV-дрони, а також скидали вибухівку з безпілотників. Інформації про загиблих або поранених немає. На Чернігівщині подали 10 330 заяв за державною програмою «Е-відновлення». Загальна сума нарахованої допомоги становить 2 мільярди 981 мільйон гривень. В області сформували 2357 житлових сертифікатів. Ще 200 заявників отримали виплати на самостійну відбудову житла. У прикордонних громадах дистанційно обстежують пошкоджені будинки. Наразі склали 320 актів. На Ніжинщині поліцейські склали адмінпротокол на 40-річну жительку Носівки за незалежне утримання собаки. Повідомлення про можливе жорстоке поводження з твариною надійшло до місцевого відділу поліції. Після перевірки правоохоронці оформили матеріали за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Адміністративні матеріали передали до суду, який і має ухвалити рішення. На Прилуччині ювенальні поліцейські провели інтерактивне заняття для учнів Ладенського ліцею. Школярів навчали розпізнавати прояви булінгу, потенційні загрози та правильно реагувати на небезпечні ситуації. Окремо правоохоронці нагадали правила безпечної поведінки в інтернеті. За допомогою окулярів віртуальної реальності діти відпрацьовували алгоритми дій у змодельованих життєвих обставинах. Такі заняття поліцейські планують проводити і надалі, повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. У Чорнобильському біосферному заповіднику фотопастка зафіксувала зграю вовків. Восени молоді тварини стають самостійнішими та разом із дорослими опановують навички полювання. Хижаки активніше пересуваються територією, готуються до холодів і відрощують густий підшерсток. Східна межа заповідника проходить неподалік Міжриченського регіонального ландшафтного парку на Чернігівщині. Водночас підтверджень, що саме зафіксовані фотопасткою вовки заходили на територію області, поки немає. Ідемо далі. Українські оборонні підприємства уклали перші 26 договорів за програмою пільгового фінансового лізингу. За даними Міноборони, загальна сума фінансування становить понад 91 мільйон гривень. Програма дає змогу залучати обладнання, технологічне устаткування, транспорт і засоби автоматизації. Максимальна сума одного договору становить 500 мільйонів гривень. Строк фінансування – до 5 років. Завдяки державній компенсації фактична ставка для підприємств становить 5% річних. Офіційно підтверджено перебування у російському полоні 32 українських військових, яких раніше вважали зниклими безвісти. Про це уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив у Телеграмі. Відповідні дані внесли до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Усі військовослужбовці зникли протягом 2026 року. 16 на Донецькому напрямку і стільки ж на Харківському. Щодо 20 захисників припущення щодо полону раніше отримали з відкритих та інших джерел. Інформації про решти 20 не було. Родини мають отримати офіційні повідомлення про підтвердження полону в кожному окремому випадку. На Херсонщині від початку року схвалили формування 1186 житлових сертифікатів за програмою «Е-відновлення». Їхня загальна вартість перевищує 1 мільярд 776 мільйонів гривень. Комісії також погодили близько 43,5 мільйонів гривень компенсацій на ремонт осель для 226 родин. Загалом на розгляд надійшло 557 заяв від власників пошкодженого житла. Ще понад 4,5 тисячі заяв стосуються зруйнованих помешкань. Унаслідок російських атак на Київщині за добу пошкоджено 34 об'єкти. Руйнування зафіксували у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі, там постраждали 17 об'єктів. За даними Суспільного, загалом пошкоджені 23 приватні будинки, 8 транспортних засобів, складські та виробничі приміщення. Наслідки ударів продовжують фіксувати відповідні служби.
1: Новини спорту.
3: Із 2027 року стандартну дистанцію гонок Формули-1 скоротять із 305 до 290 кілометрів. Відповідні зміни до спортивного регламенту затвердила Міжнародна автомобільна федерація. Гран-прі стануть приблизно на 2-3 кола коротшими. Рішення пов'язане зі змінами технічних вимог до силових установок і допустимої витрати пального. Водночас максимальна тривалість гонки залишиться незмінною – 2 години. Поки це всі актуальні новини. Уже о 12-й чекайте на підсумковий випуск ранкових новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у Чернігові повітря прогріється до 14 градусів. У Корюківці – до 15, далі трішки тепліше у Ніжині та Новгороді-Сіверському, там максимальна позначка цього вівторка – плюс 16, і у Прилуках ще тепліше – 17 теплих градусів максимум. Помірний вітер сьогодні варто очікувати в області. Атмосферний тиск в середньому 748 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря від 60 до 100%. Загалом сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, ймовірний дощ протягом дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевейла та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи – версія Я-2.0.
0: Цікаві факти.
2: Де живе моя душа? Пісні співає там, де за хмарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Дім FM.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: 11 година і 20 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Бувало у вас таке, що бачите, йде по вулиці маленьке кошеня або цуценя, і вам одразу хочеться міцно його обійняти, ущипнути, я не знаю, чи може легенько навіть вкусити. Так ось така реакція називається науковою мовою мила агресія. Вона виникає через надлишок позитивних емоцій і зазвичай не означає справжнього бажання нашкодити, а якраз навпаки. Це явище належить до так званих диморфних проявів емоцій, коли зовнішня реакція ніби суперечить тому, що насправді відчуває людина. Схожим прикладом і таким більш зрозумілим є сльози радості, наприклад, або крик від сильного захоплення. Дослідники припускають, що такі реакції допомагають мозку впоратися з емоційним перевантаженням. Під час одного з досліджень учасникам показували фотографії дорослих тварин та їх дитинчат і одночасно реєстрували активність мозку. І от сильніша ця мила агресія була пов'язана якраз з роботою систем, які беруть участь в обробці емоційно важливих подразників. А ще науковці виявили зв'язок між цією реакцією, відчуттям розчулення і бажанням піклуватися про тварину. Так виходить, що такий дивний імпульс і спонтанне бажання обіймати тваринку може супроводжувати якраз не агресію, а 100% навпаки, дуже сильну прихильність. Водночас нагадаю, що будь-які обійми мають бути безпечними для вашого улюбленця. І навіть якщо тварина здається надзвичайно милою, її не можна там надміру стискати чи утримувати силоміць, бо, знаєте, в протилежному випадку дещо ризикуєте. Днями зустріла подругу і, до слова, ніколи їй не подобались коти, а це вона приголомшила мене просто новиною, мовляв, вирішила завести кошеня. Що це коїться, я не знаю. Чи то вік, чи то сезонні бажання тепла і обіймашок, чи нарешті, знаєте, дозволяємо не боятися і собі відчувати щось нове. Але це класно. Плюс одна щаслива людина цієї осені і плюс одне кошеня захищене, нагодоване і вкрите турботою.
1: Ви слухаєте Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Team FM, там де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Іди до мене, ну.

прийди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти. Давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті піде.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 11 година і 44 хвилини. Ви слухаєте радіо Тім. Щойно повітряну тривогу знову оголосили у Курюківському та Чернігівському районах області. Тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Сподіваємось, усе буде добре. Ми продовжуємо поки працювати. Знаєте, в такий перехідний період на вулиці незрозуміло, як комфортно одягнутися. І знаєте, якраз прийшла пора оцих мемів про те, що зранку ми в пальто, вдень у футболці і ввечері знову мерзнемо. І от зі зниженням температури якраз таки пора діставати з гардеробу ще більше теплих, комфортних речей. А цієї осені дизайнери пропонують поєднати практичність із виразними силуетами і називають кілька таких варіантів. Шкіряні джинсові сатинові куртки, короткі тренчі і утилітарні піджаки. Ось так. Далі трохи подробиць про такі тренди. Тож, утилітарна куртка, її вирізняють структурований крій, великі накладні кишені, захисні клапани від вітру і міцні тканини. Така модель пасуватиме тим, хто передусім цінує зручність і функціональність виробу. Ще один актуальний варіант – укорочений тренч. Він ніколи з моди не виходить. Зберігає характерні риси класичного плаща, проте дещо вже цікавіше виглядає. А поєднувати його можна буквально із будь-чим. Із джинсами, з широкими штаньми, з сукнями, спідницями. Словом, тут ваша фантазія. Для прохолодної вітряної погоди підійде шкіряна куртка з високим коміром. Тут і від вітру, від холоду, від дощу може захистити. А ще ця деталь неабиякої виразності додасть вашому образу. Поки температура ще не занадто низька, можна ще встигнути поносити джинсову або сатинову куртку. Вони теж завжди ніби в моді були. І денімові бомбери моделі архітектурного крою саме в цьому сезоні набувають ще більшої популярності. Словом, як ви себе бачите, так і сміливо одягайтеся. Дякувати сучасності можемо дозволити собі ой, як багато в одязі.
1: Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім FM. Там, де ти.
4: Програма «Сила слова».
5: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
4: «Сила слова».

0: 11 годиною 56 маємо на студійному радіо. Тім, ми зовсім скоро будемо говорити про підсумки основних головних подій цього ранку. Тож дочекайтеся підсумкового випуску новин. Будемо з вами чутися за 3 хвилинки. Поговоримо про те, коли на Чернігівщині розпочнуть опалювальний сезон, як відновлюють безоплатні соціальні автобусні маршрути в області, про перехоплювача реактивних дронів, його випробування і про мобільний застосунок для донорів крові, який з'явився і вже доступний на обох платформах. Залишайтеся з нами разом, будемо говорити про підсумки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 година, 22 вересня. З вами Радіо Тім. І до вашої уваги підсумковий випуск новин. Традиційно розпочнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Опалювальний сезон на Чернігівщині розпочинатимуть з урахуванням погодних умов. Рішення ухвалюватиме кожна громада окремо. Коли середньодобова температура протягом 3 діб становитиме 8 градусів тепла або нижче. Також враховуватимуть готовність котелень, стан мереж і запаси палива. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, область формує резерв генераторів і посилює захист критичної інфраструктури. Частину підготовчих робіт уповільнюють російські атаки на енергетичні та цивільні об'єкти. На Чернігівщині 74% шкіл працюють очно. Частина закладів використовує ротаційну схему. Тиждень навчання у школі чергується з тижнем удома. Ще 21% шкіл організували змішаний формат, а 5% працюють дистанційно. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Усі учні, які фактично перебувають у школах, отримують безоплатне харчування. Гуманітарна місія «Проліска» поступово відновлює безоплатні соціальні автобусні маршрути у громадах області. Загалом розробили 42 маршрути на Чернігівщині у 12 громадах. Однак 31 із них призупинили з 15 серпня через потребу в евакуації людей на Донеччині та Дніпропетровщині. Перевезення продовжувало лише в Бахмутській та частково у Куликівській громадах. Відновлення призупинених рейсів розпочали 20 вересня. Також планують запустити ще 25 маршрутів, переважно в громадах Ніжинського району. Нині тривають тендери на перевезення. На Прилуччині ювенальні поліцейські провели інтерактивне заняття для учнів Ладенського ліцею. Школярів навчали розпізнавати прояви булінгу, потенційні загрози та правильно реагувати на небезпечні ситуації. Окремо правоохоронці нагадали правила безпечної поведінки в інтернеті. За допомогою окулярів віртуальної реальності діти відпрацьовували алгоритми дій у змодельованих життєвих обставинах. Такі заняття поліцейські планують проводити і надалі, повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. Далі до більш масштабних підсумків. Московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки безпілотників 20 вересня. Про це повідомляє агентство Reuters. За їх даними, пожежі виникли на 2 установках первинної переробки. Відновлення може тривати кілька тижнів. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження промислового об'єкта на території заводу. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові уразили одне з ключових нафтових підприємств Московського регіону. Від початку вересня Росія випустила по Україні близько 1900 реактивних ударних безпілотників. Загалом за час їхнього застосування російські війська запустили близько 7700 таких дронів. Про це повідомив представник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, сили оборони знешкоджують приблизно 60% реактивних безпілотників. Росія також змінює маршрути і тактику атак, враховуючи хмарність, туман та інші погодні умови, які можуть ускладнювати роботу української ППО. Українська оборонна компанія «Влучник» завершила внутрішні випробування нового дрона-перехоплювача «Зореліт-V5». Його розробили для боротьби з реактивними ударними безпілотниками та дронами-розвідниками. Максимальна швидкість апарата становить 416 км за годину, дальність польоту – до 47 км. Перехоплювач може нести від 300 до 600 грамів вибухівки. Компанія заявляє про готовність постачати дрон військовим частинам, однак його державна кодифікація ще триває. Офіційно підтверджено перебування у російському полоні 32 українських військових, яких раніше вважали зниклими безвісти. Про це уповноважений з питань осіб зниклих безвісти та за особливих обставин Артур Добросердов повідомив у Телеграмі. Відповідні дані внесли до єдиного реєстру осіб. Усі військовослужбовці зникли протягом цього року. 16 на Донецькому напрямку і стільки ж на Харківському. За 8 місяців 2026 року в Україні сталося понад 16 тисяч дорожніх аварій із загиблими або травмованими. У цих ДТП загинула 1741 людина, ще понад 20 тисяч зазнали травм. За даними патрульної поліції, 42% таких аварій сталися через перевищення швидкості.
1: Новини спорту.
3: Вихованці Козельчинської дитячо-юнацької спортивної школи здобули 6 нагород на всеукраїнському турнірі з армреслінгу. Змагання відбулися у Солотвині за участю 450 спортсменів з різних регіонів України. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Андрій Дендерберя та Станіслав Єфименко. Срібні нагороди вибороли Каріна Мокра, Платон Лобач, Ангеліна Телятник та Іоанн Сердюк. Загалом команда завершила турнір із 2 золотими та 4 срібними медалями. Український ультраплавець Андрій Савицький встановив національний рекорд в одиничному запливі на відкритій воді на 100 кілометрів. Дистанцію на Київському озері Небреж він подолав за 38 годин 16 хвилин 15 секунд. Результат зафіксував Національний реєстр рекордів України. У цій категорії рекорд офіційно зареєстрували. Перше. Андрій Савицький є майстром спорту з плавання та багаторазовим призером чемпіонатів України.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні запустили мобільний застосунок «Агенти крові» для донорів. Він повідомляє про термінову потребу в донорах певної групи та показує актуальні запити на компоненти крові. Користувачі можуть зберігати історію донації, вести особисту статистику та планувати наступні візити. За здавання крові у застосунку також нараховують цифрові відзнаки. Як повідомляє громадська організація «Агенти крові», сервіс уже доступний для смартфонів на операційних системах iOS та Android. Український науково-фантастичний фільм «Ти космос» покажуть у 3 містах Японії. Покази відбудуться 17 жовтня у Токіо, 7 листопада в Осаці та 21 листопада в Сендаї. Режисером стрічки став Павло Остріков. Фільм розповідає про українського космічного далекобійника, який після знищення Землі намагається врятувати француженку Катрін. Картину створили за підтримки Держкіно у міжнародній копродукції з Бельгією. Це був підсумковий випуск новин та ранок вівторка, 22 вересня. Наступна інформаційна добірка лунатиме в етері о 14:00. Представить її моя колега. Далі інформація щодо погоди в області.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у вівторок, 22 вересня, на Чернігівщині переважно буде хмарна погода та дощитиме. У Чернігові невеликий дощ прогнозують сьогодні упродовж усього дня. На півночі області та в центральній частині основні опади очікуються вранці, хоча місцями дощ можливий також і вдень. І на півдні Чернігівщини, зокрема у Прилуках, дощ поступово слабшатиме і пропиниться лише на вечір. Денна температура становитиме від 14 до 17 градусів тепла. У Чернігові очікують до плюс 14, далі до плюс 15 у Корюківці. У Ніжині та Новгороді-Сіверському до 16 сьогодні підніметься стовпчики термометрів. І у Прилуках максимальна температура цього дня плюс 17. Вітер від 1 до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск в області коливатиметься від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Вологість повітря від 60 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Тім, там де ти.
1: Ранковий ефір наразі завершується. З вами була Настя. Рада була поділитися новинами, цікавинками та порадами. Далі на вас чекає в етері традиційна програма «Мус-дата» та хітова година, тож сумувати вам не доведеться. А поки за вікном трішки вийшло сонечко, маю, як завжди, бігти по справах, бо, знаєте, тільки в такому темпі останнім часом вдається. Нехай вдається все і у вас, не лише сьогодні. Бережіть себе, почуємося за кілька днів.
0: Муздата на радіо Тім.

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Тім FM. 11 вересня 1888 року на відкритті промислової виставки Торонто вперше було здійснено запис голоса людини. Яким би був цей світ, коли б того не трапилось, важко навіть уявити. Того ж дня, 1943-го, було створено державний український хор імені Григорія Верьовки. До першого складу легендарного колективу увійшли 134 виконавці, 84 хористи, 34 артисти оркестру та 16 артистів балету. А ще за 19 років, у 1962-му, The Beatles записали у студії фінальну версію трека «Love Me Do», який згодом увійшов до їх першого британського синглу. Примітно, що на ударних тоді зіграв запрошений музикант Енді Вайт, а Рінго Стару, продюсер Джордж Мартін, довірив лише тамбурин. У вересні 1988-го, після понад 5,5 років очікування, Філу Колінзу нарешті вдалося повторити свій успіх та знову чолити британський чарт. Цього разу з піснею «A Groove Kind of Love». У той же час на вершині американського хіт-параду опинилися Guns N' Roses зі своєю «Sweet Child of Mine». Цього місяця у 1711-му на світ з'явився автор великої кількості музичних творів, серед яких найбільш відомі духовні гімни, сонати, увертюри та симфонії. Англійський композитор Вільям Бойс. У Італії нині згадують Валентіно Фіораванті, що прославився як майстер комічних опер та капельмайстер Сікстинської капели. В Голлівуді дають належне лауреату премії «Оскар» за кращу музику до кінофільму, це, між іншим, була стрічка «Чарівник країни Оз», американському автору пісень, композитору і аранжувальнику Герберту Стотхарту. На весь світ він відомий завдяки своїй «I wanna be loved by you» у виконанні Мерлін Монро, а також співпрацею з Джорджем Гершвіном. Канадці ж на початку другої декади осені вшановують засновника місцевої ліги композиторів, почесного доктора університетів Оттави, Торонто та Йорку, піаніста і автора класичної музики Гаррі Сомерса та музичного педагога, джазового виконавця, композитора і аранжувальника Олівера Джонса. Свічки на торті у вересні також задувають видатний естонський композитор Арво Пярт, удостоєний численних нагород, серед яких почесне членство Королівської шведської музичної академії та премія Гремі в категорії «Найкращий сучасний твір», австралійська джазова соул і R&B співачка Рене Гаєр, один із найвидатніших та найпопулярніших авторів і виконавців Італії Енце Гінаці, відомий на весь світ під псевдонімом Пупо, лауреатка Шевченківської премії, українська композиторка Вікторія Польова та американський мультиінструменталіст, співак, композитор і діджей Річард Мелвіл Голл, або ж просто Мобі, чий хіт «Natural Blues» і порадує нас просто зараз на Радіо Тім. Много еліта!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти. The world around me is like a madhouse.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
5: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо сьогодні вівторок, 22 вересня, 14.02. На студійному і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом 21 вересня та у ніч проти 22-го над Чернігівщиною збили 79 російських безпілотників. Ще понад 10 дронів подавили засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Уранці на північно-східній околиці Чернігова впав і вибухнув збитий російський дрон типу «Герань». Унаслідок вибуху пошкоджено паркан, також загорілися уламки безпілотника. У Козелецькій амбулаторії почали використовувати сучасний веносканер. Пристрій допомагає медикам швидше і точніше визначати розташування вен під час внутрішньовенних процедур. Це особливо важливо під час надання допомоги дітям, літнім людям і пацієнтам зі складним венозним доступом. Обладнання вже встановили у маніпуляційному кабінеті та ввели в експлуатацію. Веносканер медзакладу передали українські і міжнародні благодійні організації. На Ніжинщині інструктора з водіння підозрюють в одержанні 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. За даними слідства, він пообіцяв учениці вплинути на успішне складання практичного іспиту в сервісному центрі Києва. Правоохоронці стверджують, що жінка передала йому обумовлену суму. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Його провину має встановити суд. На трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ біля села Держанівка сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій мікроавтобуса «Рено Трафік» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою МАН. Після удару мікроавтобус з'їхав у кювет. Один із його пасажирів загинув на місці. Водій та ще троє пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Учні та працівники Миколаївської школи долучилися до всесвітнього прибирання. Учасники екологічної акції прибирали сміття на узбіччі вулиці села. Школярі та дорослі працювали разом, упорядковуючи громадський простір. Всесвітній день прибирання об'єднує людей у різних країнах навколо захисту довкілля. У школі зазначають, що такі ініціативи формують відповідальне ставлення до природи та рідного краю, повідомляє Борзнянська міська територіальна громада. Далі до інших важливих подій. Білий Дім запустив цілодобову відеотрансляцію Trump TV. В ефірі показуватимуть виступи Дональда Трампа, заяви його адміністрації та інші матеріали про роботу президентської команди. Трансляція доступна на YouTube, однак поки невідомо, чи регулярно показуватиме події наживо. Запуск відбувся на тлі конфлікту адміністрації з CNN, MC Now та Політіко, журналістами яких заборонили доступ до Білого Дому. Після цього низка найбільших американських телеканалів припинила спільну зйомку президентських заходів на знак солідарності. Сили оборони України вразили два нафтопереробні заводи на території Росії. В Уфі атакували підприємство «Бешнефть» УНПЗ, а в Самарі – Куйбишевський нафтопереробний завод. На території обох підприємств зафіксували пожежі. Сукупна потужність заводів становить близько 14,5 мільйонів тонн нафти на рік. За даними Сил оборони, продукцію цих підприємств використовують для забезпечення російської армії. Підозрюваний у справі «Карфаген» Сергій Куций вніс 3 мільйони гривень застави та вийшов із СІЗО. Він працює водієм посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. Суд зобов'язав Куцого здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з визначеними особами. За версією слідства, він входив до злочинної організації, яка отримувала гроші від шахрайських кол-центрів. Сергій Кропива залишається під вартою з можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. На Запорізькому напрямку 69% російських військових мають судимість. Такі дані навела речниця угрупування військ Південь Анастасія Шевченко. За її словами, 31% окупантів пішли на службу, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Ще 26% служать за контрактом, а 24% долучилися через матеріальні мотиви. Угрупування противника має достатньо сили засобів, однак суттєвого поповнення особового складу не фіксують.
0: Новини спорту.
1: Чоловіча збірна України з тенісу піднялася на 3 позиції у світовому рейтингу націй. Після перемоги над Кіпром українська команда посідає 44-те місце. Рейтинг оновила Міжнародна тенісна федерація. У лютому збірна України зіграє у плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Команда боротиметься за право повернутися до першої світової групи турніру.
0: Хороше наостанок.
1: Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре подолав понад 4200 кілометрів на підтримку України. За 60 60 днів він пробіг від Монако до Львова через 13 країн. Останню частину маршруту спортсмен подолав разом з українськими бігунами та ветеранами. Фінішував він біля поля почесних поховань у Львові. Під час забігу Сплендоре збирав кошти на відновлення житла, медичну допомогу та підтримку переселенців в Україні.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, поки це вся інформація, більше приготуємо для вас на 15-ту годину, ну а далі про погоду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Що принесе нам середа 23 вересня, розкажу далі. На Чернігівщині цього дня буде хмарно. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться із середини дня та посилиться увечері. У Новгороді-Сіверському сильний дощ йтиме весь день і увечері також. У Прилуках дощу варто чекати в другій половині дня, в Чернігівщині. Снігові та Ніжині сильний дощ можливий увечері. А вночі температура повітря становитиме від 6 до 9 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Корюківці та Новгороді-Сіверському прогнозують до 15 градусів, у Ніжині та Прилуках до 16 градусів максимум. Швидкість вітру від 1 до 7 метрів за секунду. Найсильніші пориви варто очікувати увечері на північному сході області. Атмосферний тиск триматиметься в межах 740-753 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря вночі сягатиме близько 100% і під час опадів також без опадів до 55%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ. Програма «Тати шо».
0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Сама рок довне чекає на завтра.
0: Тім, там де ти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 11:27 у місті нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, мене кличуть Людмила. До 19 години ми разом. Одразу хочу від серця подякувати силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні. І вам, звичайно ж, за те, що обираєте Тім ФМ за компанію собі. І у татишошних новинах цього вівторка, 22 вересня, хочу поділитися неймовірною гордістю за наших. От про це далі дрібка інформації.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А серед татишошних новин вівторка маємо наступні. Українська кліпмейкерка Таня Муїньо. Ви точно чули це прізвище, яка вже підкорила світ своєму відео для найтоповіших світових зірок, зробила наступний мега-крутий крок. Режисувала офіційний рекламний ролик для новенького айфона.
1: Та ти що?
0: У центрі відео Таню показали всю магію нічної зйомки, а роботу зі світлом та надпотужні можливості нової 48-мегапіксельної камери. І найкрутіше, що це була справжня українська команда. Оператором виступив Микита Кузьменко, а головну хореографію ролику виконала танцівниця Катерина Бишева.
1: Та ти що?
0: Музичним супроводом став запальний трек «Dance» від Стайлер. Ну, друзі, ну це просто Слейтер, даруйте, будь ласка. Стайлер ще до такого рівня не доспівалася. Отже, от такі маємо крутяцькі новини, насправді. Коли наприкінці такого масштабного проєкту бачиш фірмовий напис, підпис «By Таня Муїньо», серце просто, знаєте, радіє і тішиться, і гордиться за наших. Наші люди найкращі і найталановитіші у світі, ми в цьому абсолютно переконані. Ну і, звичайно ж, українське будемо далі слухати голосно, одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

закохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знов

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: пишеш про те, що Таня Моїньо зняла рекламу для новенького айфона, я не знайду. Але насправді я помилялася. Свіженька новина від Аліни Гросу ще реально татишошніша.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Значить, на черзі у нас гаряче і дуже зворушливе таке повідомлення зі світу нашого шоу-бізнесу. Співачка Аліна Гросу, та сама відома маленька бджілка колись, прийняла важливе рішення і разом із чоловіком та маленьким сином Марком Габріелем повернулася із США назад в Україну. І каже Аліна, що повернулася назавжди. Артистка зізналася, що переїхала ще до пологів. Головна причина такого кроку – прагнення, щоб син зростав у колі великої та люблячої родини, де поруч є бабусі, дідусі, дядьки, тітки і навіть дві прабабусі. Аліна впевнена, що так малюкові буде психологічно затишніше. Він змалечку зростатиме в українській культурі, традиціях та легко опанує рідну мову. Також співачка дуже високо оцінює нашу початкову освіту, тож зробила, каже, свідомий вибір на користь батьківщини. Отакі от сімейні цінності в зірок нашого шоу-бізнесу, що, в принципі, не може не тішити. А як вважаєте ви, власне, наскільки важливо для дитини зростати поруч із великою родиною? Поділіться своїми думками з нами на Viber або Telegram. Напишіть нам на 093 429 8899.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
2: «Сила слова». Програма «Тати шо».

0: Сем Сміт на Тімофем наприкінці години 14-ї, друзі, а на 15-ту вже готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: У випуску новин о 15-ті почуєте про майже 100 тисяч абонентів на Чернігівщині, які залишилися без світла. В Семенівці ударний дрон спричинив пожежу. В Чернігові вночі знизить тиск у водопровідній мережі. Жителів просять зробити запас питної води. Розкажу причину, а також розкажу про фінансування пенсії, допомогу ЗСУ від української тенісистки і здобутки юних мисткинь із Ніжина. Одним словом, багато цікавого на 15-ту готую. Залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Espresso,

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, маємо вже 15-ту годину рівно, і далі пропонуємо вам послухати про головні події станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Отже, маємо терміново сповістити жителів Прилук та Прилуцького району про повітряну тривогу. Жовтий рівень небезпеки – дронова загроза. Друзі, ми обов'язково повідомимо вас і розкажемо все про головне, проте зараз спускаємося в укриття, і жителів міста Прилуки та Прилуцького району просимо також бути уважними, обережними і пройти в найближче укриття. Попри все, тримаємося разом.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team FM 063 841 89 84.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 15-ту годину маємо і 24 хвилини. Отже, друзі, далі пропонуємо вам послухати про головне і важливе. Проте, знову ж таки, маємо сповістити вас, щойно оголосили повітряну тривогу для жителів Новгород-Сіверського району, Ніжинського району, Корюківського району та Чернігівського району. Чернігівської області на території Прилук та Прилуцького району ще триває повітряна тривога. Тож, друзі, будьте обачні, обережні, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Нині повітряна тривога триває в усіх 5 районах Чернігівщини. Отже, станом на 15.24 маємо наступні новини. В Чернігові в ніч проти 23 вересня терміново зупинять одну з насосних станцій. Роботи триватимуть із опівночі до 3 години та пов'язані з підготовкою міста до зими. У цей час у водопровідній мережі знизиться загальний тиск. На верхніх поверхах багатоповерхівок вода може зникнути або подаватися зі значно меншим напором. А після відновлення роботи мережі можливе тимчасове утворення осаду. Жителів Чернігова просять завчасно зробити запаси питної води. Вранці 22 вересня російський безпілотник «Молнія» атакував прикордонну Семенівку. Унаслідок удару загорілася лазня. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Інформації про загиблих або поранених у повідомленні немає. Про інші наслідки атаки наразі не повідомляли. До Прилук 22 вересня повертають тіло загиблого захисника Юрія Берегового. А військовослужбовець 1982 року народження загинув 11 червня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Зустріч траурного кортежу очікується орієнтовно о 15.30 з боку села Заїзд. Маршрут проляже вулиці Короткого через район Дослідної до патологоанатомічного відділення у Прилуках. Жителі громади закликають гідно зустріти полеглого воїна. Майже 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без електропостачання. Причиною стала російська атака на енергетичний об'єкт у сусідній області, повідомили в Чернігівобленерго. Знеструмлення охопило Корюківський, Новгород-Сіверський, Ніжинський та Чернігівський райони. Енергетики розпочали відновлювальні роботи. Терміни повного заживлення споживачів поки не називали. У Чернігові засудили чоловіка за поширення антиукраїнських матеріалів у забороненій соцмережі «Однокласники». Суд визнав його винним у виправдовуванні російської агресії, прославлянні військових РФ та закликах до зміни державного кордону України. Чоловік визнав провину та розкаявся. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Чернігівському онкоцентрі на обліку перебувають майже 5,5 тисяч пацієнток з онкогінекологічними захворюваннями. У медзакладі зазначають, що їхня кількість продовжує зростати, на жаль. В області запускають пілотний проєкт зі скринінгу на вірус папілому людини за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. І з початку року проти ВПЛ безоплатно вакцинували понад 2280 дівчат віком від 12 до 13 років. Медики наголошують на важливості регулярних профілактичних оглядів і ранньої діагностики. У Чернігові затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці телефонів і наручних годинників із торговельного павільйону. За даними поліції, він пошкодив рулети та проник до приміщення. Під час обшуків правоохоронці вилучили частину викрадених речей. Чоловікові повідомили про підозру крадіжці, вчинені під час воєнного стану. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, а його можливу причетність до інших злочинів перевіряють. Ніжин отримав мікроавтобус і пожежний автомобіль від німецького міста-побратима Вольфсбурга. Мікроавтобус обладнаний рампою для перевезення людей, які користуються кріслами-колісними. Його передали територіальному центру соціального обслуговування. Пожежну машину за цистерною використовуватиме Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства. Допомогу надали в межах партнерства між містами та після однієї з масованих російських атак на Ніжин. Жителі Сухополов'янської громади можуть оформити відшкодування вартості послуг із догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня». Про таку можливість нагадали у відділі соціальної підтримки населення громади. Компенсація призначена для часткового покриття витрат родини на послуги няні. Умови участі, перелік необхідних документів та порядок подання заяви рекомендують уточнювати у профільному відділі. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Сухополов'янської громади.
0: Хороше наостанок.
1: Дві вихованки Ніжинського будинку дітей та юнацтва товариства здобули нагороди обласного етапу конкурсу «Знай і люби свій край». Анна Дмитрашина з гуртка «Берегиня» вибрала перше місце. Анна Ярешко, яка відвідує гурток «Дивосвіт ліплення», посіла третє місце. Учасниці представили роботи з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Конкурс є частиною всеукраїнської виставки дитячої творчості. І на тому, друзі, поки вся інформація. Більше розкажемо о 16-й годині. Залишайтеся з нами, завжди будьте в курсі останніх подій.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 15 година і 54 хвилини нині. Друзі, далі пропонуємо вам, звісно ж, актуальний випуск новин на 16 годину готуємо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І у свіжій інформаційній добірці почуєте про те, що на Чернігівщині оголосили жовтий рівень небезпечності через значний дощ. Уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027-й, а російські війська завдали ракетного удару по об'єкту «Нафтогазу» на Полтавщині. Проте є що і хороше вам переповісти. Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть частину призових на потреби Збройних сил. Про ці та інші події слухайте менше, ніж за 6 хвилин на Team FM.
2: Team FM.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 16 годину в місті, отже час поговорити про важливе та актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Екіпажі безпілотних комплексів 105-го прикордонного загону за добу знищили 51 російський безпілотник. Про це повідомила Державна прикордонна служба. А України. Серед перехоплених цілей – ударний дрон типу «Шахет». Прикордонники також оприлюднили відео, на якому український дрон наздоганяє та знищує російський безпілотник. Загалом упродовж минулої доби та в ніч проти 22 вересня над Чернігівщиною збили 79 ворожих БПЛА. Ще понад 10 подавили засобами радіоелектронної боротьби. У Чернігові в ніч проти 23 вересня терміново зупинять одну з насосних станцій. Роботи триватимуть із опівночі до 3 години та пов'язані з підготовкою міста до зими. У цей час у водопровідній мережі знизиться загальний тиск. На верхніх поверхах багатоповерхівок вода може зникнути або подаватися зі значно меншим напором. Після відновлення роботи мережі можлива тимчасова поява осаду у воді. Тому містян просять завчасно зробити запаси питної води. На Чернігівщині 40-річному інструктору з водіння повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, житель Ніжинського району отримав від учениці 20 тисяч гривень. За ці гроші він нібито обіцяв вплинути на успішне складання практичного іспиту в одному із сервісних центрів Києва. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Носівці поліцейські склали адмінпротокол на 40-річну місцеву жительку через неналежне утримання собаки. Правоохоронці перевірили умови утримання тварини після повідомлення, яке надійшло до місцевого відділення поліції. На жінку склали протокол за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Також її притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Матеріали передали до суду. Ніжин отримав дві автівки від німецького міста-побратима Вольсбурга. Мікроавтобус із рампою для крісел колісних передали міському територіальному центру соціального обслуговування. Транспорт отримали в межах спільного проєкту Фонду малих проєктів «Energment Global», зазначає на власній сторінці у Фейсбук мер Ніжина Олександр Кодола. Пожежний автомобіль використовуватиме одне з комунальних підприємств Ніжина. Доставити машини допомогла німецько-українська благодійна організація «Синьо-жовтий хрест». Далі до новин України. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ передбачає 5 трильйонів 650 мільярдів гривень доходів і 7 трильйонів 270 мільярдів видатків. На безпеку та оборону планують спрямувати 3 трильйони 760 мільярдів гривень, це майже 67% усіх витрат. Видатки на освіту пропонують збільшити майже на 22%, на охорону здоров'я майже на 14%, а прожитковий мінімум приблизно на 11%. Народні депутати можуть подавати поправки до 1 жовтня, а перше читання документа очікують наприкінці жовтня. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на виплату пенсій, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фінансування залучили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг допомоги за цією програмою вже становить 54 мільярди 300 мільйонів доларів. Уряд називає її одним із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазового комплексу, що на Полтавщині. За даними «Нафтогазу», по підприємству влучили щонайменше 5 ракет. Удари припали на технологічні об'єкти, які тривалий час не працювали через попередні атаки. Нові руйнування у компанії назвали критичними. У «Нафтогазі» заявили, що відновлення та подальша робота об'єкта фактично неможливі.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть 2 мільйони 400 тисяч гривень із призових US Open на потреби ЗСУ. Допомогу отримає батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади. 2 мільйони гривень спрямують на обладнання та комплектування для підрозділу. Ще близько 400 тисяч витратять на вантажний мікроавтобус. На відкритому чемпіонаті США Олійникова дійшла до другого кола одиночного турніру.
1: Хороше на останок. останок.
3: На міжнародному фестивалі документального кіно у Литві покажуть 3 фільми про війну в Україні. До програми «Blue Yellow» увійшли стрічки «Простий солдат», «Куба енд Аляска» та «Велика патріотична поїздка». Вони розповідають про досвід українського військового, роботу парамедикинь і вплив російської пропаганди. Покази відбудуться у кінотеатрах і бібліотеках. Частину програми представлять онлайн. Фестиваль триватиме з 5 до 25 жовтня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, друзі, синоптики прогнозують нам на завтра значне погіршення погодних умов. Деталі пропоную послухати далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, у середу 23 вересня на Чернігівщині буде хмарно. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться із середини дня та посилиться увечері. У Новгороді-Сіверському сильний дощ йтиме весь день і ввечері також дощитиме. У Прилуках дощу варто чекати в другій половині дня. У Чернігові та Ніжині сильний дощ можливий лише ввечері, але поживемо, як то кажуть, побачимо. Вночі температура повітря сягатиме позначок від 6 до 9 градусів тепла максимум. Вдень у Чернігові, Корюківці, Новгороді-Сіверському прогнозують до 15 тепла, у Ніжині та Прилуках всього до 16 тепла. Швидкість вітру від 1 до 7 метрів за секунду, і можливі посилення вітру, посилення швидкості вітру, пориви вітру ввечері на північному сході області. Атмосферний тиск 740-753 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря вночі складатиме майже 100%, під час опадів відповідно також, вдень без опадів до 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники, просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти.

0: 16 година 24 хвилини. Тоді Суємс, ви слухаєте Team FM. Друзі, далі у мене для вас надзвичайно тепла, надихаюча і така наша ріднесенька історія прямо з Чернігівщини. А історія буде про пекарню на Чернігівщині, але ж насправді про людей.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Як повідомляє обласна газета «Гарт», у Гончарівській громаді від початку року працює власна соціальна пекарня «Соколівка Хліб». Її заснували для того, щоб у разі будь-яких проблем з логістикою чи електроенергією кожен житель громади був зі свіжою паляницею. Зараз дві дівчини-пекарки випікають запашний хліб для шкіл, садочків, будинку літніх людей та місцевих магазинів, де його розбирають найпершим, до слова. В асортименті білий, житній, ніжне тісто, бріош та здоба з начинкою. Журналісти видання «Гарт» особисто скуштували випічку і кажуть, хліб надзвичайно ніжний, пухкий та смачний. До речі, на свята пекарня випікала паски не лише для своїх, а й для наших захисників на Сумському, Куп'янському та Курському напрямках. Більше того, смак нашого чернівського хліба оцінили навіть іноземні делегації з Данії та Німеччини. Пекарня, кажуть, повністю готова до зими, має потужні генератори, запаси борошна та пального, тож працюватиме за будь-яких умов. Ось вона, наша українська стійкість, турбота і незламність.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 30 2 хвилини і поспішаємо вас повідомити про повітряну тривогу. У місті Прилуки та Прилуцькому районі оголосили її. Отже, жителі міста Прилуки та Прилуцького району просимо бути уважними, обачними, реагувати на сигнал повітряної тривоги і прослідувати найближче укриття. А повітряна тривога – жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Друзі, маємо 16:55. Знову сповіщення. На жаль, про початок повітряної тривоги у Курюківському та Чернігівському районі Чернігівщини. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Будьте пильними, прослідуйте в укриття.

0: Програма «Люди» на Тім FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Отже, друзі, у програмі «Люди» на сьогодні поставимо крапочку. Далі готуємо для вас свіжу інформаційну добірку. Розкажу про те, що на Чернігівщині викрили схему організації незаконного залишення військової частини. В Ніжині зустрінуть, на жаль, завтра 4 захисників. І про це теж варто говорити. Парламент Литви підтримав скасування заборони на розміщення зброї масового знищення. Україна і Сирія домовились про співпрацю. От про це і не лише, вже менше, ніж за 3 хвилини.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
2: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 17-ту місці. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська з реактивної системи залпового вогню атакували агропідприємство у Семенівці. Зафіксували щонайменше 3 влучання. Внаслідок обстрілу повністю знищені ангари з соломою. Постраждала велика рогата худоба. Також пошкоджені 5 ангарів, вантажівка, трактори, комбайн. Рятувальники ліквідували пожежу. Серед людей постраждалих, на щастя, немає. У Ніжині 22 вересня зустрінуть 4 загиблих українських захисників. Це Олександр Кушніренко, Сергій Єцкало, Ігор Остапець і Максим Костюк. Орієнтовно о 17-й годині автомобілі проїдуть від стели вулицями Прилуцької, Шевченка, Набережної та Прощенка до місцевого моргу. Жителів громади просять утворити живий коридор уздовж маршруту. Прощання з майором Олександром Кушніренком відбудеться 23 вересня об 11-й годині у соборі всіх святих. На Чернігівщині правоохоронці викрили схему організації незаконного залишення військової частини. За даними слідства, один із фігурантів за $1000 запропонував військовослужбовцю маршрут виходу та вивезення за межі Деснянського гарнізону. 16 вересня він передав військовому контакти іншого учасника схеми, оператора безпілотників з іншої частини. Підозрюваних затримали спецпрацівники Служби безпеки України спільно з представниками внутрішньої безпеки Збройних сил. Правоохоронці встановлюють усіх причетних і надають правову оцінку їхнім діям. У Чернігові поліцейські затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з торговельного бутіка. За даними слідства, він пошкодив рулети, проник до приміщення та викрав мобільні телефони і наручні годинники. Підозрюваного встановили за допомогою записів камер системи «Безпечна Чернігівщина». Під час обшуків правоохоронці вилучили частину викрадених речей. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, також його перевіряють на причетність до інших злочинів. У Чернігові 23 та 24 вересня планують тимчасові відключення електроенергії через ремонт мереж. Більшість робіт триватиме з 9 до 17. Однак, за окремими адресами, електропостачання можуть обмежувати з 19 або, даруйте, до 19 або 21 години. Знеструмлення стосуватимуться, зокрема, вулиць Шевченка, Любецької, Івана Мазепи, Степана Бандери, Героїв Чорнобиля та проспекту Перемоги. Повний перелік адрес і години відключень оприлюднені на сайті Чернігівобленерго. Енергетики пояснюють обмеження плановими роботами на електромережах. У Ніжинській гімназії номер 5 відкрили 4 меморіальні дошки загиблим випускникам-захисникам. Пам'ятні знаки присвятили Станіславу Колеснику, Ігорю Хоменку, Владиславу Добрелі та Олександру Остапцю. Тепер на стінах навчального закладу розміщені 7 меморіальних дошок. За даними міської ради, від початку повномасштабної війни Ніжинська громада втратила 359 захисників. Участь у церемонії взяли рідні військових, представники громади та освітяни. 4 роботодавці Чернігівщини подали заявки на участь у державній програмі «Точка опори». Вона передбачає компенсацію заробітної плати працівникам підприємств, які зупинилися або простоюють через пошкодження унаслідок російської атаки. Розмір виплати визначають за середньою зарплатою працівника, однак він не може перевищувати 2 мінімальних зарплат. Допомогу надають протягом 3 місяців із можливістю продовження до 6. Заявку можна подати впродовж 90 днів після зупинки підприємства, якщо воно постраждало після 1 січня 2026 року. Завдяки програмі в області вдалося зберегти понад 300 робочих місць. Далі до важливих міжнародних новин. Парламент Литви попередньо підтримав вилучення з Конституції заборони на розміщення в Україні зброї масового знищення та іноземних військових баз. За відповідну поправку проголосували 99 депутатів, 13 виступили проти, ще 5 утрималися. Для остаточного ухвалення Сейм має проголосувати ще двічі з перервою щонайменше у 3 місяці. Голосування попередньо заплановані на 6 жовтня та 12 січня. Під час кожного з них зміни мають підтримати щонайменше 94 зі 141 депутата. Україна та Сирія уклали міжурядову угоду про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування. Документ підписали в Дамаску представники профільних міністерств 2 країн. Угода передбачає очищення земель, забруднених унаслідок бойових дій, та повернення їх до використання. Україна навчатиме сирійських фахівців проводити гуманітарне розмінування і нетехнічне обстеження територій. Сторони також планують застосовувати безпілотники для дистанційного пошуку мін і створення карт забруднених ділянок. У Карпатах на вершині гори Піп-Іван-Чорногірський 22 вересня випав перший сніг. Температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. На горі хмарно, швидкість західного вітру становить 4 метри за секунду. У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликають туристів брати із собою теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Рятувальники наголошують, що погодні умови у високогір'ї можуть швидко змінюватися.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Макарівка Бобровицької громади провели благодійний концерт на підтримку українських військових. Під час заходу зібрали 7 тисяч гривень. Кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Для жителів села виступили місцеві творчі колективи, сімейні дуети та сольні виконавці. Захід розпочали хвилиною мовчання за загиблими захисниками України.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Отже, друзі, підсумуємо інформаційний день вівторка, 22 вересня, як завжди, о 18:00. А поки що пропонуємо вам послухати про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Про погоду на середу, 23 вересня. На Чернігівщині цього дня буде хмарно, на півночі Чернігівщини, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться з обіду приблизно і посилиться ввечері. У Новгороді-Сіверському сильний дощ йтиме в день і ввечері. У Прилуках також дощу варто чекати, як і в Корюківці, у другій половині дня. В Чернігові та Ніжині сильний дощ можливий увечері. Щодо температури повітря в містах мовлення Тім-ФМ, вночі вона становитиме від 6 до 9 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Корюківці та Новгороді-Сіверському до 15 градусів, з плюсом, звісно ж, поки що принаймні. У Ніжині і Прилуках до 16 тепла. Швидкість вітру сягатиме від 1 до 7 метрів за секунду. Прогнозують також і пориви вітру, переважно у вечірні години і переважно на північному сході області, проте поживемо, побачимо. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 740-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі та під час опадів сягатиме 100%, в день до 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім-ФМ. Реклама. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім-ФМ у розділі «Реклама».

11:09. На жаль, знову маю повідомити вас про повітряну тривогу. Цього разу повітряна небезпека оголошена для Новгород-Сіверського, Ніжинського та Прилуцького районів Чернігівщини. Отже, станом на цю мить, знову ж таки, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза є для всіх 5 районів Чернігівщини. Жителів Новгород-Сіверського, Ніжинського та Прилуцького району просимо прослідувати в найближче укриття.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
0: Цікаві факти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе.
1: Котики наші і кішечки, 17:37 уже в місті. Ви слухаєте Team FM. Дякуємо, що цей робочий день завершуєте разом з нами. Ну, принаймні, для більшості з нас він закінчиться о 18:00, сподіваюся. І, власне, як завжди, завершувати робочий день будемо в компанії курйозних новин.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Далі розкажу про страшний сон забудовника. Уявіть собі, інвестори чекали на розкішний хмарочос, зібрали солідну суму, а отримали будинок всього на 4 поверхи.
3: Та ти що?
1: Саме так на початку 20-го століття у техаському містечку Фічіто Фолса з'явився найменший хмарочос у світі під назвою Neubai Mr. Mehon Building. Отак якось. Секрет цієї афери виявився в деталях. Хитрий забудовник у документах вказав висоту будівлі не в 480 футів, а в 480 дюймів. А це всього лише 12 метрів заввишки.
3: Та ти що?
1: За легендою, обурені інвестори навіть подали до суду, але програли, адже самі підписали креслення, не звернувши увагу на одиниці вимірювання. Сьогодні ця дивоспоруда є популярною туристичною атракцією. Всередині працює антикварний магазин, а туристи із задоволенням піднімаються її мініатюрними 4 поверхами.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: 17 година 49 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ, це був Океан Ельзи. І саме завтра буде той день, який день, розкажу далі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У нас на черзі надзвичайно затишна, розважальна, ну і трошечки навіть магічна тема. Чи відчуваєте ви, як повітря стало прохолоднішим чуть-чуть? Ну, відчуваєте, я думаю. А дні непомітно скоротилися? Ну, так. Це не просто так. Осінь вступає в свої права. Друзі, Всесвіт готується натиснути на паузу, адже ми зустрічаємо день осіннього рівнодення. Це унікальний природний екватор, коли сонце перетинає небесний екватор і тривалість дня та ночі стає абсолютно однаковою по 12 годин. Від цієї точки темрява почне потроху відбирати хвилини у світла аж до зимового сонцестояння у грудні.
2: Та ти що?
0: І відбудеться це завтра. Завтра, той день, 23 вересня. Здавня цей момент вважався магічним, адже коли все світло ловить абсолютний баланс, це найкращий час зупинити гонку, навести лад у голові, закрити старі гештальти і попрощатися з усім, що більше не надихає, скажімо так. Наші предки мали власні важливі традиції цього дня. По-перше, дякували за врожай. Влаштовували пишні застілля з пирогами з капустою, яблуками і ягодами. А захищали оселю, вішали над вікнами та дверима гілочки червоної горобини, які вважалися потужним оберегом від негативу. А ще очищали простір, викидали зламані речі та прали весь текстиль, щоб увійти в холодну пору з чистою енергією. Ну, а для сучасних, знаєте, дівчат і чоловіків, це ідеальний привід влаштувати собі день саморефлексії та self-care, тобто подбати про себе варто. А що варто зробити? Зробити варто практику подяки. Випишіть у нотатник усе хороше, що сталося за весну і літо, і подякуйте собі навіть за найдрібніші здобутки. Зробіть генеральне розхаращення, віддайте одяг, який не носите, очистіть пам'ять телефону від непотрібних скріншотів і відпишіться від акаунтів, які дратують. Мені здається, що ця порада була написана для мене, тупо для мене. Влаштуйте вечірній релакс, заваріть чай із курицею чи м'ятою, запаліть свічку, зробіть доглядову маску, увімкніть якусь там гірлянду, якщо вже дістали її із закромів. Сформулюйте нові наміри, радять психологи зробити ще й таке. Напишіть 3-5 фокусних цілей на осінь і зиму задля власного комфорту і розвитку, щоб, знаєте, цілі були записані на папері. А те, що написано на папері, то вже мусиш зробити. Мусиш, як каже моя бабця. Отже, отакі маємо поради на день середи, 23 вересня. Ну, а ще радимо вам залишатися з нами, адже на 18-му вже готуємо для вас підсумковий інформаційний випуск. Запрошуємо його послухати менше, ніж за 8 хвилин на Team FM новини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 вже, а отже час підсумувати інформаційний день цього вівторка, 22 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові в ніч проти 23 вересня терміново зупинять одну з насосних станцій. Роботи триватимуть із опівночі до 3 години та пов'язані з підготовкою міста до зими. У цей час у водопровідній мережі знизиться загальний тиск на верхніх поверхах багатоповерхівок, вода може зникнути або подаватися зі значно меншим напором. Після відновлення роботи мережі, можлива тимчасова поява осаду у воді, тому містян просять завчасно зробити запаси питної води. І, можливо, технічної також наголошу, причина: в ніч проти 23 вересня в Чернігові терміново зупинять одну з насосних станцій. У Чернігові також 23 та 24 вересня планують тимчасові відключення електроенергії через ремонт мереж. Більшість робіт триватиме з 9 до 17 години, однак за окремими адресами електропостачання можуть обмежувати до 19 або 21 години. Знеструмлення стосуватимуться, зокрема, вулиць Шевченка, Любецької, Івана Мазепи, Степана Бандери, Героїв Чорнобиля та проспекту Перемоги. Повний перелік адрес і години відключень оприлюднені на сайті «Чернігівобленерго». Енергетики просять обмеження плановими роботами на електромережах. На Чернігівщині правоохоронці викрили схему організації незаконного залишення військової частини. За даними слідства, один із фігурантів за $1000 запропонував військовослужбовцю маршрут виходу та вивезення за межі Деснянського гарнізону. 16 вересня він передав військовому контакт іншого учасника схеми, оператора безпілотників з іншої частини. Фігурантів затримали працівники Служби безпеки України спільно з представниками внутрішньої безпеки Збройних сил. Правоохоронці встановлюють усіх причетних і надають правову оцінку їхнім діям. На Чернігівщині 40-річному інструктору з водіння повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, житель Ніжинського району отримав від учениці 20 тисяч гривень. За ці гроші він нібито обіцяв вплинути на успішне складання практичного іспиту в одному із сервісних центрів Києва. Чоловік обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернігові засудили чоловіка за поширення антиукраїнських матеріалів у забороненій соціальній мережі «Однокласники». Суд визнав його винним у виправдовуванні російської агресії, прославлянні російських військових і закликів до зміни державного кордону України. Чоловік визнав провину та розкаявся. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Ніжинській гімназії номер 5 відкрили 4 меморіальні дошки загиблим випускникам-захисникам. Пам'ятні знаки присвятили Станіславу Колеснику, Ігорю Хоменку, Владиславу Добрелі та Олександру Стапцю. Тепер на стінах навчального закладу розміщені 7 меморіальних дошок. За даними міської ради, від початку повномасштабної війни Ніжинська громада втратила 359 захисників. Участь у церемонії взяли рідні військових, представники громади та освітяни. Жителі Сухополов'янської громади можуть оформити відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня». Про таку можливість нагадали у відділі соціальної підтримки населення громади. Компенсація призначена для часткового покриття витрат родини на послуги няні. Умови участі, перелік документів і порядок подання заяви можна уточнити у профільному відділі. Інформацію також оприлюднили на офіційному сайті громади. Міжнародні новини також підсумуємо. Україна та Сирія уклали міжурядову угоду про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування. Документ підписали в Дамаску представники профільних міністерств двох країн. Угода передбачає очищення земель, забруднених унаслідок бойових дій, та повернення їх до використання. Україна навчатиме сирійських фахівців проводити гуманітарне розмінування і нетехнічне обстеження території. Сторони також планують застосувати безпілотники для дистанційного пошуку мін і створення карт забруднених ділянок. Сили оборони України вразили 2 нафтопереробні заводи на території Росії. В Уфі атакували підприємство «Бешнефть» УНПЗ, а в Самарі – Куйбишевський нафтопереробний завод. А на території обох підприємств зафіксували пожежі. Сукупна потужність заводів становить близько 14,5 мільйонів тонн нафти за рік. За даними Сил оборони, продукцію цих підприємств використовують для забезпечення російської армії.
1: Хороше наостанок.
3: Ніжин отримав дві автівки від німецького міста-побратима Вольсбурга. Мікроавтобус із рампою для крісел-колісних передали міському територіальному центру соціального обслуговування. Транспорт отримали в межах спільного проєкту фонду малих проєктів Engagement Global. Пожежний автомобіль використовуватиме одне з комунальних підприємств Ніжина. Доставили машини німецько-українська благодійна організація «Синьо-жовтий хрест». У Козелецькій амбулаторії почали використовувати сучасний веносканер. Пристрій допомагає медикам швидше і точніше визначати розташування вен під час внутрішньовенних процедур. Це особливо важливо під час надання допомоги дітям, літнім людям і пацієнтам зі складним венозним доступом. Обладнання встановили у маніпуляційному кабінеті та вже ввели в експлуатацію. Веносканер медичному закладу передали українські і міжнародні благодійні організації.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду середи 23 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у середу на Чернігівщині буде хмарно. Вночі прогнозують безопадну погоду, місцями можливий туман. Вдень пройде значний дощ, через що оголосили перший жовтий рівень небезпечності. На півночі, північному сході та півдні області дощ розпочнеться раніше, а в районі Чернігова і Ніжина – ближче до вечора. У Прилуках, до речі, теж прогнозують дощ десь ближче до обіду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, в день від 12 до 17 градусів вище за нулі. Це буде денний максимум температур. Вітер південно-західного напрямку із переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. В день місцями прогнозують пориви і сягатимуть вони 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск 740-750. 3 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря від 100% вночі до 55% в день в період без опадів, варто уточнити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

Кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи,

0: 18-ту вже годину маємо і 11 хвилин. І, друзі, будемо зачинати, не зволікаючи, програму «Привітань від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І розкажу швиденько про опції, які доступні для вас у програмі «Привітань від душі». А вже ж ми чекаємо ваші привітання на Viber або Telegram студії Team FM. Нагадаю ще раз номер, за яким варто писати: 093-429-8899. Привітайте тих, хто з вами поруч, ну хоча б з затишним вечором цього вівторка. Ну або ж пригадайте, хто сьогодні має особисте свято, і також привітайте. А ще, звісно ж, замовляйте свої улюблені хіти. З 18 до 19 години ми вмикаємо їх одразу після того, як ви нам про це напишете. І, звісно, ж робимо це абсолютно безкоштовно. Тож, пишіть, не зволікайте.
1: Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише науково-популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
0: Цікаві факти.

0: 18 годину маємо і 25 хвилин. І підглянула я, які свята приніс нам календар на 22 вересня. І сьогодні у світі відзначають Всесвітній день без автомобіля, День захисту слонів і навіть День носорога. А за народно-астрономічним, так би мовити, календарем, день осіннього рівнодення припадає з 22 на 23 число. Тобто, якихось таких пишних чи гучних традиційних свят наче й немає, але це взагалі не привід залишатися без гарного настрою і приводу для радості. Якщо у вас сьогодні свій особистий день, якийсь такий визначний, день народження, річниця, маленьке сімейне досягнення чи просто чудовий осінній настрій, обов'язково діліться тим і з нами. Замовляйте свої улюблені хіти, передавайте вітання рідним або просто напишіть про своє свято нам у Viber або Telegram 093-429-8899. За цим номером варто писати. І ми з радістю привітаємо вас у прямому етері у програмі «Від душі» на Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Програма вітань «Від душі». Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
3: Team FM.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

18 годину маємо і 42 хвилини. Тая, вода. Оцей в нас час, розумієте, тане, як вода. А Всесвітній день автомобіля, про це я вам уже казала. Всесвітній день захисту слонів, і день носорога, і день осіннього рівнодення. Завтра погодьтеся, привід зібратися за невеликим святковим столом, такий собі. Але ж хіба нам потрібен офіційний червоний день у календарі, щоб влаштувати собі маленьке свято? Українцям, здається, отут день проживи, слава Богу, треба святкувати. Тож, якщо у вас сьогодні власний важливий день, не відкладайте його святкування на потім. День народження, підвищення на роботі, річниця кохання, чи ви просто нарешті виспались і маєте чудовий настрій, ми з задоволенням розділимо цю радість разом із вами. Замовляйте свої найулюбленіші хіти, надсилайте теплі привіти близьким, або ж просто розповідайте про свій особистий привід для посмішки. У Viber нам пишіть або Telegram за номером 093-429-8899. Пишіть, і ми обов'язково привітаємо вас у прямому етері та піднімемо настрій усій Чернігівщини. Залишайтеся з нами, ми чекаємо ще на ваші смс.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Програма «Від душі».
1: 18 годину маємо і вже 54 хвилини. На жаль, друзі, доводиться нам моніторити ці моніторингові канали. Повідомляють телеграм-канали моніторингові про вибухи, даруйте, у місті Чернігів. Уже навіть мови немає про то повідомляти. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І віримо в силу оборони України, все буде добре. Ми ж тим часом на прилученні, повітряної тривоги поки немає, принаймні. Тому ми працюємо і готуємо для вас дайджест хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: І попри все, будемо силкуватися, повідомляти вас про хороше. Маємо намір розповісти вам про хороше рівно о 19:00. Залишайтеся з нами.
2: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: 19-ту вже маємо у місці. І далі, друзі, лише про хороше пропонуємо послухати вам.
1: Новини спорту.
2: Чоловіча збірна України з тенісу піднялася на 3 позиції у світовому рейтингу націй. Після перемоги над Кіпром українська команда посідає 44-те місце. Рейтинг оновила Міжнародна тенісна федерація. У лютому збірна України зіграє у плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Команда боротиметься за повернення до першої світової групи турніру. Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть 2 мільйони 400 тисяч гривень із призових відкритого чемпіонату США на потреби Збройних сил України. Допомогу отримає батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади. 2 мільйони гривень спрямують на обладнання та комплектувальні для підрозділу. Ще близько 400 тисяч гривень витратять на вантажний мікроавтобус. На відкритому чемпіонаті США Олійникова дійшла до другого кола одиночного турніру.
1: Хороше наостанок.
2: Дві вихованки Ніжинського будинку дітей та юнацтва здобули нагороди обласного етапу конкурсу «Знай і люби свій край». Анна Дмитрашина з гуртка «Берегиня» виборола перше місце. Анна Ярешко, яка відвідує гурток «Дивосвіт ліплення», посіла третє місце. Учасниці представили роботи з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Конкурс є частиною всеукраїнської виставки дитячої творчості. Представниця молодіжної ради Прилуки Олена Гмиря взяла участь у міжнародному саміті «Карпатська інтеграційна ініціатива». Вона долучилася до заходу у складі команди регіонального молодіжного конгресу Чернігівщини. Учасники презентували свої громади та обговорювали бачення молоді щодо їхнього розвитку. Також йшлося про актуальні виклики, молодіжну політику та співпрацю з міжнародними партнерами. Представниця Прилук презентувала пропозиції молоді громади та налагодила нові контакти. У селі Макарівка Бобровицької громади провели благодійний концерт на підтримку українських військових. Під час заходу зібрали 7 тисяч гривень. Кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Для жителів села виступили місцеві творчі колективи, родинні дуети та сольні виконавці. Захід розпочали хвилиною мовчання за загиблими захисниками України. Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре подолав понад 4200 кілометрів на підтримку України. За 60 днів він пробіг від Монако до Львова через 13 країн. Останню частину маршруту спортсмен подолав разом з українськими бігунами та ветеранами. Фінішував він біля поля почесних поховань у Львові. Під час забігу Сплендоре збирав кошти на відновлення житла, медичну допомогу та підтримку переселенців в Україні. На міжнародному фестивалі документального кіно в Литві покажуть три фільми про війну в Україні. До програми «Blue Yellow» увійшли стрічки «Простий солдат», «Куба і Аляска» та «Велика патріотична поїздка». Вони розповідають про досвід українського військового, роботу пари медикинь і вплив російської пропаганди. Покази відбудуться у кінотеатрах і бібліотеках, частину програми представлять онлайн. Фестиваль триватиме з 5 по 25 жовтня.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Далі знову про погоду середи 23 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, у середу 23 вересня на Чернігівщині буде хмарно. Вночі прогнозують без опадів погоду. Місцями можливий туман. Вдень пройдуть значні дощі. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. У Корюківці дощитиме із середини дня. Надвечір дощ посилиться. У Новгороді-Сіверському значні опади прогнозують вдень і ввечері. У Прилуках у другій половині дня, в Чернігові та Ніжині дощ посилиться увечері. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, в день від 12 до максимум 17 тепла прогнозують на Чернігівщині. Вітер південно-західного напрямку із переходом на північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, в день місцями пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск 740-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме набиратиме 100%, під час опадів також, а в день без опадів до 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: І на тому, друзі, в мене вся інформація. З вами сьогодні була по обіді вівторка 22 вересня Людмила. Дякую, що провели цей час разом із Тім FM. Бережіть себе, тримайтеся теплого осіннього настрою попри все. Будьте уважними до сигналів повітряної тривоги, будьте уважними на дорогах, в інтернеті і особливо до своїх рідних будьте уважними. Почуємося вже зовсім скоро, завтра, власне. Ну і на тому подякую вкотре силам оборони за можливість мовити сьогодні. І, звісно ж, вам, що обираєте Тім FM собі за компанію. На все добре вам сьогодні. Слухайте далі рідне, тільки своє, найкраще. Коротше, залишайтеся з Тім FM. Па-па!

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
2: Я все на світі зможу.
1: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
3: Подивись наліво, подивись направо.
1: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ».
4: Знайомий привіт і тепле поха.
1: Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я».
5: Я на борі заберегалася.
1: Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
6: «Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?»
1: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
7: Я прощаю.

0: мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго, Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжуємо літо. Ельдар і Уго.

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаємо.
2: Кажуть,

0: Етніра «Цитадель» була у слухоманії. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекає ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Заплету віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ».

0: клопка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч, «Ой, вийду я».
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту «The Aliens» із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку.

0: почуття за рецептом. The Aliens – таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся, попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов. Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про Всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш.

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш, «Луміна».

0: етно електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

Оверлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, та, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.
3: Якщо

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Como vas a ver de amor, el que nunca te comprende.

0: на Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

Поддержание кровати.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: gotta go. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.